0: Tuvolo kubanga ateno mkazi, omugulira yoku kudera, ayambale awome. Oluoni chiti wa chongero kubanga atechi kuilira obuyinja. Bona bona, osobolo kubanga atemunange obulia. Atechi kudera abana wabebeke basoma. E, olija kubo msa duwama ni kucharo. Oluoni ensonga dongero kubanga ditambla. Mali dadi sana. Ndi wabugobie yo, mdiswikti yena mtumba mlimutia bantu wa ifabe ivukula. Tujia kuide yo, nga tuliba sabaka luluka buka chairman. Waida kutelevo, magada, abantu bensinze. Paka bula nge, yona yona tuta kubangati tukuno niya ya kaluru, then Namutumba town council jebe taluru, Namutumba subcounty jebe taluru, ni Namutumba town council. Hope everything is good. Ninze Azed Bitone, Omusadom Republican.
1: Mkali, wasuze yote ya mkago mwurizo mwono njowechina nomuna na kato nizo mwaka gabu, so garu yore diyo, tusobe do kubangate, tuwila msawa ya ifeye ndiyo, kongero kumanisa, ayuanga, ngabili kongero kubangate, ditambla, ensonga ni njino, detu kaina dokumeza, nino kusobulo kubangate, te omani sibwa kuncho kona kolwa lero chabufuna nzibwa ino iwaka ile kuncho no subulo kubanga te uja kumulimo tandiko kubanga otetenkania ensi ngojitetenkania munkola yokuba moko nakasente munsawo nendo okwongera okusabire birunje byerere nokukubiriza ndi muganda ange mwainaze senga kuja otagamu isubi ejo kyolo kutuyanira na kolwa lero ne kirijo kuba omununuziwo olunaku olwencho otafayo kwani ali kusekerera otagamu mani kuba aliwo kusomoza otena yote etere musa, mula bestari yate mela mungira yowena no ikiriza no pondo oka, okuwa kusomozo wako libita maona kuruwa lero just kugeze sebwa kuni nabu alusozi, olusomolo kubanga atiru waganibwa, mubula mwabuo muntu yena yena, alikubanga gangali ambula mwabuo nse, no ifeta somo ilo kubanga tuida nesonga, sema songa, detu kasomolo kubanga tukuba mwetochi, nzeni yotusomolo kubanga ate, tudete gereza tubone Uganda, tugizimba tutia eyo wala, tubone nse yife okuva yeva, okuto ukaye kanga kanoni kwena kijeriba na kubanange, kukola ino chiyambe ife. Omuna kukukole ino chiyambe ife. Abaga iga bali mkirasi vili. Walu omuga iga nga sari nata u business ye aliwe waka alija kubabwe isimu achekinge kwa account ya abone edisobo ilo kubangate diingira olu na kuyabayo omuga iga nga alina keira ajakole na abakozibe. Yabayo omukozi olina kero kolero omuga iga hati ya imowe alikulinde sere disomulo kubangate ligwa kaka unti ya kole investment buti ifete tulimu kila aseyo ifete tukolea mele ya jokali tukolea mele ya abuliwo ifete tutasomula kubangate tuenafia wetunenafia nyate gezanti tulijaba abasada na abachala abali jokuba abale merirwa mobula mu obwensene sente ye chibi jitole muyiyo somulo kubangate ofune sente na mbulu kufetali ya bukulupia etali ya wibi etali ya kubuzabuza etali ya kubalambata ya matama wabule sente jyo soso kusimulu lilo lutu yoluo memali wajiria yone sente nunji jyo sasulilo mwana ofizi asumulo kubangate habitamu bulunji ino joli jyo sasula renti landiro diya kugumi nkize joli jogula mwechokulia unawo ulire omui guto omulunji nalikula msa kuncho kona kolo alero ndizaidi mgabi mvalu district ya luka ndiwa ikumbia na vananga kanava kuchalichi nunje chepu gonzo kusumulo kubangate ndidang kubagana nense no mfunde kuchendi za munda.
2: Ino ne ntebereza yobwire wano mu program oludegere The Chain.
1: Mkali kuchina numuna na kato nezo muka gabu soga rio radio. Ntepeza ife yobu ni mwona kolwa lero. District ya Iganga weta andikire kuncho kuna kolwa lero. Imwe mli usoblo kwa ngato ima na kuibu kubile lile lile. Kusobu ilo kwa ngato vile techi vumbi kuncho kuna kolwa lero. Wega una imikisa jama adi esage di gula gali kuida. Gali ida solo kwa ngato na gaida wa moku no kubwa tuka igulu. Butini mdistrict ya idinda una kolwa lero. Imwe chivumbi chikaide kwa ngato chigema. Deni mbi tundwe bindi. Lukufu gerira moku wabula emikise jama digano okuba ngate gerira mu okutona esaga de igulo deda bebitu ntu mbasa tunabitanu kubulichi 10 rega naba gali kutona gajaba mu okubwa tuko ko igulu bana ifa balonje abe kamuli musaide wetu likogera naludi lukufu gerira moku mbitu ndu ebindi wabula atene kivumbi ugagata kutona kisobo ile okuba ngate chigama district ya mayuge imona kolwa lero esawa de igulo igulo na dala bana ifa bali kusuluba lama olwena andaluna lubale imwe mulijaso okuba ngate mofuna kumadi disukite yebugiri imwendu kogasa no ngaluwa webitu ndebini ngagali kufugerera moko wabule se edai gulu waluwe mikise ja madi gano okuba ngatega idatu dabutini rubuka kalioni disukite yebiende muna kolo ali mlikuwa na bwabide likivumbi wabule mikise ja madi gano okuba ngatona ko sage demi sana galwa gato webitu ndo 15 ne bitundu abiri kubuli 10.
2: Enone entebereza yobwire wanomu programu ludegere. The Chain.

0: kare. Sawa ya kugaba sente za bingo. Sawa za kugaba sente za bingo. Tarantara. Oruobu de banange. Sawa mkaga ziwezi tufude. Banange bora wangu kukubira wadete tuli kumpeo manyo wangu de sentezo. Tutekake mitwaro kumi. Abantu makumi asatu. Ebude. Kwata. Katia nyono. 0701 663417. Kwate simu nze nakapachi. Sawa mkaga ziwezi. Tugende tuwagabire yoli. Kale.
1: Mama niko ogubate. Taja kusanga wanozi.
2: Mkwazi munange, omusajja tebamuzalira mwana, musoko omuzalira abana nga basatu.
1: Basatu? Kwesigala wabamuzali.
2: Mkwazi munange, omufuma.